adu boyela me wa papa ye sa ti wa muyo jora adi songela me wa papa ye le go de landiri ma ba